Anope so ye din chefri adom 106.3 edebro. Let God be God, jume die so ene ye drew no. Eje usune na panfo anope yen so ya be drew. Inti nyane wu nua bi na onyane ni nua bi se oje komafo no abelande anope yi ye shejumedie na se ayem let god be god menyankopon enye nyankopon